nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, nekam ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to je hipnoza.

plitka, znam sve je krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

da li često priča s tobom ili koji ja samo šuti. Da li je stvarno tako mlada kao što mi kažu drugi? Dok zamišljam vas zagrljene, dani su mi dugi, dugi, mučno dugi.

0: Andavaka. Besplatno dostavljamo novi i organiziramo odvoz starog velikog kućanskog aparata uz 5 godina garancije na Gorenje, Kandi, Beko, Electrolux i Bosch. Nitko kao Andavaka. 56 godina tradicije.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: ima, sinoć je malo krznulo, ali ništa značajno nije palo još na Braču.
1: Tina, hvala vam puno, eto, nadamo se da će se to i obistiniti. A vi uživajte u ostatku dana i u vikendu, naravno.
0: Hvala također.
1: Eto, sve ste čuli, znači stiglo nam je to neko pogoršanje, ali ajde idi nama malo u korist s tim pogoršanjem, prođi lipo priko Brača, pomozi vatrogascima ovog vikenda. Ovo je jedan od prvih vikenda kad neće biti kupanjca nakon dugo vremena, je da u nedjelju dolazi malo neko poboljšanje, imaće se balun igrati bez kiše, ali eto, ajmo mi prvo proći ovaj petak i riješiti ovu situaciju na Braču da možemo mirno u vikend. Ostanite uz Radio Split, Bruce za nastavak.

0: Laganim ritmom plovimo uz Širena kroz ovo tmurno jutro. Ponavljam, pratimo situaciju na Braču što se tiče požara i za 9 sati ćemo se još jednom čut s vatrogascima. Prije toga ćemo se kao i svakog petka u ovu uru zaletiti do Splitske peškarije. S nama je na liniji Siniša Beroš. Dobro jutro.
1: Evo me tu sam. Zdravi veseli bili.
0: Je li ova promjena vremena donijela i neke promjene u ponudi tu kod vas?
1: Pa je, evo, svi se vrtimo oko peškarije, ono ko Indijanci oko vatre i molimo da počne. Tako nekako. Inače mi nismo baš što podrobnici te kiše, zašto, jer Splićani ne vole i onda to u propasti prodaja, danas je petak, još da je koji drugi dan, onda bi nekako se još i snašli, ali petak je uvijek nekako priprema za malo veću prodaju, ali evo, danas stvarno stojimo u peškari i molimo da padne.
0: Kakve su cijene jutros?
1: Pa iskreno, evo, ljudi su osjetili baš ovo vrijeme koje nije baš nešto podobno ni za ribare, ni za... Znam, pa su došli dosta rano. Jutro, evo, recimo da smo baš ono pri kraju. Nije nešto bilo ni ribe, da budemo, znači, imamo tri koće koje su bili ovdje, ali već je stvarno bliži kraju stila ponuda. Krdela je od jučer, nema današnje nego jučerašnja, tako da ko voli ima, ali odmah da bude upozoren. Ima nešto liganja po 15 eura, ima nešto trlje koja je između 3 i 6 eura, ova recimo mala i srednja, velike naravno više nema, molića i mola i ovih, ajmo reći, stvari koje se petkom inače kupuju jako, jako malo, hoću reći bilo je, ali je nestalo. Ima 2 tune, jedna 30 i nešto kila, 3 sabljarke, jedna 25, jedna 20 kila, sve sa visa, živo se fileta, peta, 30 eura je kilo, tako čistoga mesa, nešto gavuna, malo obora, nešto specijalno sada je, nije, ali ima.
0: Ok, znači ušli smo u tu neku sudačku nadoknadu, ako još neko želi sebi riješiti ručak, mora bi požuriti.
1: Recimo da je tako, i što se tiče kiše, evo lagano u nas odošnije počela, ali evo, čini mi se da počinje roskat, a i što se tiče, znači, same ponude, tu je pri kraju.
0: Siniša, hvala vam puno, eto ja se nadam da ćete i to malo što je ostalo, da će sve otići i da ćete se malo odmoriti za vikend. Eto ga, lipi pozdrav.

0: Zanima nas najnovija situacija.
1: A pa situacija relativno slična onoj kako je bilo kad smo se čuli zadnji put. Požar i dalje nije pod našom kontrolom, međutim odražen je onaj najvažniji dio. Objekti kuće su kompletno obranjeni i u ovom momentu radi se o širenju požara većinom na nepristupačnim južnim terenima. Tu nam puno pomoći daju četiri kanadra koja su od ranih jutarnjih sati s nama. Kako sam je rekao, pridružila su nam se kolege iz ostatka županije, tako da nas je sada preko 80 na terenu. Radimo aktivno, ono što je najgore od svega, braće dalje pod sunce, nema kiše, a to je najveći problem.
2: Tama smo vas htjeli pitati, ovdje kod nas grmi i došla velika kiša, kod vas ništa još.
1: Evo, mi ljubomorno gledamo prema Splitu, ali ima bi da nemamo sreće danas.
0: Ajme meni. Dobro, znači, obranjene kuće, požar se širi i to je to, pratimo situaciju.
1: Je, mislim, situacija je bolja, ide sve bolje i bolja. Tu su nam četiri kanadera, ako nam nešto se iznenade ne dogodi, mislim da će ona, kako vrijeme bude odmicalo, biti sve bolje i bolja. Ono što nam je cilj dok je danjeg četla, bez obzira što smo na suncu, nismo na kiši, cilj nam je da šta više posla napravimo, da šta bolje pripremimo teren, jer ovo se neće završiti danas, to će trajati.
0: Vaši ljudi su dobro?
1: A čujete, svi smo na broju, to je najvažnije. Ljudi su polomljeni, evo, puno pomoći je sada iz županije. Morat će doći još da rekuperamo ove snage koje su dali najveći obol sinoć tokom noći, tako da, ali evo, ako sam na nekoga ponosan, ponosan sam na ono što su sinoć napravili.
2: Naravno, i mi smo ponosni na vas, jako zahvalni. Evo za kraj, samo ako možete još jednom uputiti apel građanima kako da se ponašaju i ne znam, ili vam treba pomoć.
1: Evo, ma nema, ja prvo bih htio zahvaliti svima građanima koji su stvarno otvorili ono sve što nam je trebalo i evo, cijelo vrijeme praktički imamo svu logističku pomoć. Međutim, evo, ja bih apelirao na sve dok ove vremenske prilike se ne promijene da budu oprezni, jer evo ovako jedan moment može cijelu protupožarnu sezonu okrenuti totalno drugom smjeru.
0: Je, definitivno. Nikola, evo, hvala još jednom što u ovoj cijeloj situaciji izdvojite vaše vrijeme, što se javite nama i uputite nas i naše slušatelje u situaciju. Čuvajte se, mi pratimo situaciju i dalje. I evo, želimo ponovno uvijek isto kišu.
1: Evo ga, i mi, evo, čujemo se.
2: Hvala. Eto ga, sve ste čuli, ajmo nekako uz neku dobru pismu malo gurni te oblake put braća, ajde tamo, padaj i ugasi to i daj nam mira vikend.
0: Padaj, zalim.

0: Ovo je Duška i o tebi ovisna na Radio Splitu. Malo ranije smo pričali o našem Hajduku koji igra u nedjelju u 20 sati na Poljudu protiv Slaven Belupa, ali osim toga ima još šušura u Splitu u nedjelju. Gradski kotar Gripe obilježit će svoj dan jednim prigodnim programom. Okupit će se tu lipo svita i mladog i starog. Proslava počinje u 16 sati na platou ispred kuće slave splitskog športa. Znači to je ona uz ulaz u veliku dvoranu športskog centra Gripe. Biće stvarno raznovrstan program glazbeni, bit će tu splitske mažoretkinje, ženska klapa Orka te glazbeni sastav Barbarossa. Za najmlađe je pripremljen poseban program, bit će tu klaun Spartanko, bit će oni napuhanci da dica mogu skakat, guštat, ludovat. Organizatori su se naravno pobrinuli da ima ića i pića, tako da neće faliti ničeg na Gripama ove nedjelje.
1: I to
0: ti je to sve što ja imam.
1: Da, ja sam se ovdje, provodim neko svoje istraživanje.
0: Ja da se ti zadubila.
1: Je, i loše mi je da ti pravo kažem. Šta se nama to bliži? Pa Oktoberfest. Oktoberfest, ljudi moji, počinje u subotu 19. rujna u Minhenu. Ja svake godine govorim da ću otići i evo neću ni sad, jer cijene samo idu u nebo i ne bacaju mi se novci, iskreno. Službeno otvaranje i prvo točenje piva uz one njihove popularne povike koje ja ne znam izgovoriti, to je standardno u podne kad krene kad krene onaj tornado. Oktoberfest će trajati do 4. listopada, pa evo ako imate kesu sa strane ili neku dobru šteđevinu, lipo pravac Minhen, ali evo jedna informacija koja možda malo kvari raspoloženje, pivo je opet poskupjelo. I to je to.
0: I to je to.
1: To je to, litra pive ove će godine koštati između 14,80 € i 15,90 €. Najskuplje će biti u nekoliko velikih šatora, dok je najjeftinije u takozvanom, ovo upamtite vi koji idete, najjeftinije je u muzejskom šatoru, 14,80 € za litru. U prosjeku je cijena porasla za 2,38% u odnosu na prošlu godinu, a nije samo pivo skupo. U jednom od šatora litra soka košta će pa skoro 16 €. Za litru vode u vinskom šatoru treba izdvojiti skoro 16 €.
0: Bome.
1: Strašno. Tako da evo, kao što sam rekla, Oktoberfest ove godine od 19. rujna do 4. listopada očekuju se milijuni posjetitelja. Vjerujem ja da će oni opet oboriti rekorde bez obzira na cijene. Ko je zacrta, zacrta je. Ja opet kažem, ako idete, uživajte, ali možda prvo ipak provjerite stanje na računu. Moje mene kaže stoji di jesi.
0: Tako je, možda je čak možda pinkicu malo rano za pivu, tako da to ostavite za Oktoberfest ili za vikend. A sad seknete još jedan onih guc kave, idemo dalje uz Van Halen, pa ćemo se lagano oprostiti za ovaj tjedan.

0: Dobar dan, poštovani gledatelji, evo vidite što se događa kad je jugo i kiša, slušatelji u svakom slučaju, a gledatelji ste kad je kiša u pitanju, mislim da svi gledate prema nebu. E sad možda ono vaše kratkotrajno zadovoljstvo i sreća završilo nakon što ste vidjeli ove prve kapi kiše, jer se sve pretvorilo u jednu veliku bujicu. Dakle, rijeke, da ne kažemo mora, teku u ovom trenutku ulicama Splita, kažu lete kante na sve strane, gužva je velika u prometu, tako da i naš ime, evo, Zapo u prometu, čućemo ga malo kasnije da vidimo gdje se nalazi, pa možda danas, a da se malo našalimo, ne bi bilo zgorega da idete nekakvim brodićem, recimo, ili pedalinom do vašeg posla. Mi ćemo odmah do zapovjednika javne vatrogasne postrojbe grada Splita, Marija Mikasa. Dobar dan, Mario.
1: Dobar dan.
0: Kakva je trenutno situacija na ulicama Splita? Vidimo pravi kaos što se tiče prometa.
1: Pa evo, zadnjih pola sata imamo preko nekih već sada zapisanih 50 lokacija na koje bi trebala pomoć u ispumpavanju i neke druge intervencije. Uglavnom ima dosta posla. Na terenu imamo 6 vatrogasnih ekipa sa pumpama koje bi bila za adresu po nekim prioritetima. Ima tu neke vrtiće koje su nešto poplavili, pa ima podruma, ima liftova. Evo, sad moram ljudi da se strpe, radimo po nekim prioritetima i nadamo se da će pomalo stala, da se ova situacija smiriti.
0: Gdje je najkritičnije?
1: E. Pa ima razne adrese, ne mogu stvarno, ima 50 adresa zapisane, a i ekipa vodovoda se na terenu, tako da nešto će oni odraditi, nešto mi, tako da se nadamo da će neki sat, dva, tri, sve to biti manje više vraćeno u normalu.
0: Koliko ekipa je na terenu?
1: A trenutno imamo 6 ekipa naših sa pumpama koji idu od adrese do adrese, kad završe, jedno se napuste i idu na drugu lokaciju.
0: Da.
1: Eto, samo ljudi da se strpe i nadam se da što kon dana to sve smiri se.
0: Ne znam kakva je dalje prognoza vremena, najavljuju nekako možda prestanak ovih oborina što se tiče ostatka dana.
1: Eto, nema nekih oborina, možda nešto sutra ako bude, ali uglavnom evo, to je to što bi bilo oborina kako sam uspio upratiti. To bi trebalo obraćati meteorolozima.
0: U nas čini se ne može ništa normalno biti iz ekstrema u ekstrem. Nažalost, tako.
1: Padne kiša, evo, sad imamo drugi problem.
0: Sad imamo drugi problem. E, sad će ljudi zazivati sunce ponovo i vrućinu. Mario, hvala lijepa na ovom razgovoru. Želimo vam da imate što manje posla ipak danas.
1: Evo, hvala i pozdrav vama i vašem slušateljima.
0: Doviđenja, bio je to Mario Mika, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe iz grada Splita. Mi ćemo malo zasvirati. Naš Mario je s druge strane stakla. Mario Ilinčić danas s nama kao tehnički urednik s druge strane stakla. Malo ćemo zasvirati, onda ćemo pokušati dobiti šimu da vidimo gdje se on vozi.
2: Najstariji radio u regiji. Radio u najboljim godinama. Radio Split.

0: u vagona prebacuje s vagona u vagona.
1: Da, da.
0: Čekaj, dokle smo došli? Do Lincolna?
2: Do stadiona.
1: Pa, kaže, Lincoln je Rijeci bio nezgodan, nadam se da nama neće. Mm-hmm. Danci su po mene najjača ekipa, pogotovo taj Midtjylland.
0: Malo i nezgodan datum, 17. prosinca u Danskoj, bit će ledeno poprilično.
1: Pa, ne biti samo to, nego ćemo mi imati raspored Dortmund, Rijeka, Midtjylland, Dinamo. To će
0: biti
1: paklene, paklene tjetre utakmice za redom. I taj Nortjeland i Midtjylland, ja sam pogledao, oni su međusobno odigrali 2-2 nedavno, ali to su momčadi, ja bi čak rekao, nama najviše ne odgovaraju od svih ovih da smo do sad dobili. Fizički spremni, jaki, kažem posebno taj Midtjylland, se čini jako.
0: Skandinavci tipični.
1: Da, igra nas tu Erlić, ovaj, baš u toj utakmici zabija gol za 2-2. Tako kažem, ali to je zadnje kolo, da tad ćemo
0: znat na čemu smo.
2: Ja opet se izgubio James Bond. Imam za Mari jedno pitanje, molbu, dok James Bond se vrati. Ja nađe Ljubke Dimitrovske, ta tva barka mala.
0: Ajde Mario, traži.
2: Se vrati je James Bond.
0: Di je James Blaž Bond?
2: A? Ali ima puno, ali možda tu.
0: Ne znam, to ja zamišljam, ono, ko u James Bondu, znaš kako ide, pa onda mora sagnit glavu. Do,
2: evo ga,
0: dolazi.
2: Sve koji su zapeli u promet.
0: Blaž!
1: E?
0: E, dobro je Blaž, došli smo do kraja lagano razgovora. Dokle si ti stigao, se približavaš Londonu?
2: E, opet smo ga izgubili.
0: Opet smo ga izgubili, ništa, pozdravit ćemo našeg Blaža.
2: Blaža, ide za sve.
0: Pozdravljamo Blaž. Bye Blaž!
2: I za sve koji su zapeli u prometu.
0: Bez obzira di, u Londonu, u Splitu, bilo di da jesu, samo za njih. Ljupka Dimitrovska.
2: I ta tva barka mala.
0: Till the next time.

0: Ajde, Mirta, se smistila.
1: Nisam novoj.
0: Imate što pitati? Ajde, objasnim još ovajnu stvar.
1: Šta?
0: Zašto su sad svi poludili za tim 80-ima?
1: A ne znam, nije isto. To je neki valjda trend, to na Instagramu, pa... Šta ja znam, to ponudi aplikacija. Ma ne, to ono nešto staviš, to imaš, te neke...
0: Ne,
1: nema pojma što to znači.
0: Ne, ne kužim to.
1: Biće zato što su bili mlađi u 80-ima, pa zato.
0: Sima je super. Neki ljudi koji su radili u 80-ima, stavljaju slike za 80-ima. Kako se tebi čini voda 80-ima?
1: Pa, ne znam, malo mi je too much možda onako.
0: A sad imaš jaketa ti ta...
1: Koja, ali... hoćeš reći da se iz 80-ima? Ne, one frizure su mi malo to predimenzionirane,
0: super,
1: prenaglašene.
0: Frčkana.
1: One trajne. Trajne, mini vali,
0: ne,
1: te neke...
0: Ne, nešto mi šakirao u Švedskoj kad sam vija. Opet se rodili, da se ne zvale futbalerke, znaš?
1: Futbalerke,
0: što to nosi? Izgleda. A?
1: Ni meni se...
0: To je bilo 80-ih.
1: Od ti futbalerku.
0: Aha, pustit ću krat repove.
1: Ko jednom našem pjevaču.
0: A tebi ja stavio onu mini val.
1: Ti bi mogla tupe stavim, zamisli Šimu. S tupe ono.
0: A tebe s mini valom.
1: A mene s mini valom.
0: Koja je ona imala mini val?
1: Pa sve su imale mini valom tad u to vrijeme. Od Whitney Houston do, ko je još bio? Kylie Minogue.
0: Minogue.
1: Da, mi smo isti. Možda mi je rodica.
0: Ko? Kylie.
1: Mogu je u Borču.
0: Te možem u je, tamo sad ti ja reći.
1: Mogu u Borču staviti.
0: Ko pomeranca.
1: Joj, to si ti rekao.
0: Nisam rekao, ti si rekao.
1: Ja?
0: Ajde, pjesma 80 i da zovemo čovjeka.
1: Ajde, onda idemo zvat čovjeka.
0: Ja ti rok mi Amadeus.
1: Ajde.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja,
1: Korčula, Lastovo, Bicara,
0: a troke jabuka
1: i Svetac.
0: Ala, on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga.
2: Eto ga vidite.
3: Gdje ćemo sad?
2: Idemo do Šolte.
3: Ajde, do našeg Midota.
2: Za Šolta potopila.
3: Miodrag Karašić, Mido.
2: Šormido, kako je na Šolti?
3: Možda je na Luftiću.
4: Sada maše, sada sunčano.
3: Sunčano?
4: Ali to nije dobro, vrtila se kisa okolo sudi, a vode u Stomorsku ni palo kapi. Dvije kapiće su pale u grohote, samo za prvo ono malo prašine.
2: Znači, vas je preskočila, znači, kiša.
3: Znači, vidi malo kiša.
4: Priroda je sva požutila, sve je suho, žuto, a masline su se bitno sušile,
3: eto, no.
4: A neke i pomodrile pa ispadaju. I ako ovo još ne dojko za koji da šta god, nema ništa. A u Splitu veliki povoda, nema ništa, a na Braču požar. Dim ne ide vamo, nego ide tamo prema Hvaru.
3: A, zašto?
4: Ka, ne ide kao ni iz Bosne šta ovih dana. Na...
3: Znači nije na Šoltu,
4: Bija, puno je bilo, pa su zvali vatrogasce, svaku sekundu su zvali, jer su mislili da Šolta gori.
3: Eto na.
2: A još se vidjeli, još gori.
3: Jeste vidjeli vi iz Ponistre požar?
4: Ja sam sada bija gori na brdo, vidio sam, tamo se vidio dva velika dima, gori Povića, Bobovića, Boga mi dobro gori. Ali valjda će to ukrati.
3: Valjda će barem
2: onda bari kisa. Onda ni na Braču nije pala kiša.
3: A ne znam kako...
4: Ne, to ne znam, mora bi pita koga...
3: Da je pala bi ugasilo.
4: Aj. Za to je Splitu bila, mogli ste kajčima se voziti.
3: Je.
2: Zato smo pustili tu malu barku od naše Ljupke Dimitrovske.
3: Dobro, recite nam sad ove malo vedrije vijesti, nećemo sad o požarima i o sušama, nego kako je u posezoni na Šolti, imali još uvijek ljudi?
4: Ima još nešto po apartmanima, ima gostiju, nego ove marine su pune.
3: Pune, ja?
4: Pune su, evo, baš u četvrtak budu uvijek pune, jer vraćaju brode, u petak se vraćaju brodi i onda se u subotu u zim jedu novi. Tako da je i Masinica, i Stomorska, i Roga, sve to puno. A moram reći da su počeli i biciklisti, jeste me prošli put pitali?
2: Je, pita sam ja.
4: Je, ali malo su se popravili. Znači... Lipo se da idu svoje bande i ne idu nasli ceste.
2: A, eto ga, popravili su.
4: Oni posjećuju ove medare, puljare, a bilo bi dobro da se uključili ovi naši poznati OPG-ovci sa proizvodnjom vina, Dobričića i tako dalje, jeli? A šta ću vam reći, evo, Litor pomalo ide kraju, i u knjižnici našoj Grohote je bilo ispunjeno veselim druženjem i plovidbom. Počela je škola,
2: To je najbitnije.
3: Koliko prvašića ima na Šolti?
4: U godinu se upisalo 9 prvašića, lani je bilo 12. I bio je tamo i naš glava Šolte, načelnik općine Nikola Cečić Karuzić, i onda je lipo pozdravio i zaželio sretan početak jednog novog životnog razdoblja. I rekao je da će projekt biti gotov, da je predviđeno obnova i uređenje igrališta, ili.
2: A kad ste, samo da vas nešto pitam, gdje ste vi išli u školu? Na Šoltu ili?
4: To je velika priča. Najprije sam išli svako mjesto je malo četverogodišnju, tu sam išla 4 godine. Onda smo se lipo podijelili, pa su jedni išli u Gornje Selo, tu gori 1-2 km pješke, tu je bila osnovna škola, a jedan dir, to sam bio ja, pošto je brod dolazio iz Starigrada i takava je Stomorsku, neću ja ni Rogaš, mi smo s tim brodom ujutro rano prije 6 išli u Rogač i onda pješke gori u školu osnovnu Grohote. Tako je to bila, onda kad je došlo za uspit, tamo sam morao stati. Neka sada putujedu i vraćaju se, niko ne stoji u Splitu.
3: Kad je blizu.
4: Ali onda je bilo blizu, samo nije bilo toliko linije, nije bilo katamarana.
3: Da. A dobro, imate i novo uređeni dječji vrtić, je li tako? To je ono što je dobro.
4: Dignite ga na kat i evo, govorili mi da će i to brzo biti malo. Puno bi sve mlade ima na otoku.
3: Ajde, neka dogodine bude.
2: Samo za kraj ga moram pitati.
3: Potruko toliko
2: prvašnika. Za kraj ga moram pitati najvažnije.
4: Išljane su nas ove stare.
2: Jeste li doznali? Je li bočata voda ili prava voda? Se doznalo?
4: U vezi toga sam razgovarao sa
2: Dinačinom. I?
4: Još nisu siguri. Jer su rekli da je čas jedno, a čas drugo. Šta kako je to, ne znam. Ali valjda će struka reći svoje. Rekli su da količinski je dobro, ima dosta. Ali ako je bočatna, ona je isto dobra za zalivat vrduru i masline.
2: Aha.
4: I mi smo ovdje u Somorskoj imali bočatne vode. Evo tu ona blizu moga kampa je jedna na 8 metri i skoro se more piti. A kad je bila velika suša na otoku, onda su ljudi dolazili sa mazgani i tovarima, sa mezarolama i njihima i punili tu vodu i nosili za životinje i za zalivat i za prerobu.
2: Sve smo
3: doznali.
2: Evo, Šormido,
3: hvala vam Šormidota na ovome razgovoru.
2: Idemo sad do prijatelja vašega.
3: Pozdravit ćemo ga puno.
4: Eto, samo čekajte vam na kraju vam isto rečen. Evo, lipo u subotu. Razinu nas glumci iz mista Gata Kuko do Misa sa predstavom Žaba.
2: Žaba.
4: U 8:30. A moram reći da je ta predstava dobila nagradu na županijskom takmičenju i ide u daljnje takmičenje za cijelu Hrvatsku.
2: Eto, i to smo doznali. Eto.
4: Je režija Biljana Borovac, autor je Dubravko Mihanović. I tako je da lijepo svi neka dođe, dobrovoljni doprinos je za na ulazu. A sad pozdravljam vas.
2: I mi vas.
3: I mi vas i sve naše šoltane koji nas jedno slušaju.
4: Hvala, do slušanja.
3: Ajde, ajde,
2: pisma, vidi kao pisma, žuto lišće, rekao da je sve požutilo.
3: Je, ajde.
4: Sve je žuto, je.

0: A sad ćemo demonstrirati spašavanje nekretnin, čas se ne kređedu, i spašavanje tajni spisi od lokalne policije. Sviri!
1: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja.
2: Korčula, Lastovo, Bicara.
1: A troke jabuka.
2: I Svetac.
1: Ava, on i ja, Brusnik.
2: Brusnik, eto ga. Ali nema mi boje od ovoga iz Maloga mista, pokretnića se ne kreću.
3: E, pokretnića.
2: A to mi, ali meni dobro posjeti na Hvar.
3: Zato što je snimana ta epizoda u Starigradu.
2: Ono ja mi onako
3: što ga... Su ovaj bacili Armerun.
2: Je.
3: Vinko Dujmović Čiška.
2: Čiška, dobar da. Čekaj,
3: riješili za Veslamu, zašto ga zovu Čiška?
2: Zbog šiške. E bi ja mali ima velike šiške.
3: E.
4: Zdravi, veseli bili.
2: Evo ovako, prvo moram reći ovo sad
3: sam... Prvo moram pitati, jel poplavija pa iz poplovi?
4: Ništa ovako.
3: Ma ne mogu virovat.
4: Paričovali smo se, makli smo motore, auto na račun plimene, vijera, garmelo, nanki kapje ni pali.
3: Ma nemojte mi reći.
4: Ma Mirta, nanki kapje.
2: To je Mirta kriva.
4: Ono svit, nervor svit, umorena, ne more se spat.
3: He.
4: Probiniš tri majice na špaline, noć je majica na špaline.
2: No, tako da zove u Splitu majica na špaline. Ja se ne mogu ni siti kako se hrvatski kaže.
3: Na bretele je hrvatski.
2: Na bretele?
4: To je jedna krasna rič.
2: A krasna? Bretele, pa isto, na primjer, isto mi onaj, kako se zove, grudnjak.
4: Ona ja. Špaline puno lipa.
3: Jedna. Grudnjak je...
2: A lipše zvuči ređipet.
3: Ređipet.
2: Pa li ređipet boje zvuči.
4: To je drugo ređipet.
3: Ugotovo kad nisi žensko onda, baš lijep.
4: Ređipet je jako lijepa riječ.
2: I mudante.
4: A to još je boja.
3: Boje nego gaće.
4: Budon da svoj budon. Uglavnom ovako,
3: ajmo ti.
4: Ništa nije palo i svit je čekao i parčovali smo se, međutim će i mi do reka i ovo sve, ovo nema za masline, ovo ništa, ali ljudi su dobra strana, to će su ljudi upoje. I sad su bome, ovo se targo se, međutim Tomić u Jersu i ovi ostali, Pinjata, Plančić, Svirće, Plenković, oni svi pomalo otkupuju nešto crno, nešto bijelo, uglavnom oni otkupuju vino koje mora biti kvalitetno, dobro, sazrelo, da ne bude groštvo i vodi da računa šta primaju, neki od njih dobro i odmah plaćaju, a neki nisu baš tako redoviti, tako nećemo učiniti razlike, ali tako moji prijatelji težoci govore.
2: Moram vas nešto pitati, sad samo čas, sitio sam se ovaj, jer se vidi sa Hvara vi Poža na Braču.
4: Ne, ne, ali neki dom kad je bilo ovo u Bosnu, onda je bilo čereka, mi idemo malo prije, bile dosta dima, onda ono svaki je pitao, čao, mi idemo rano na kafuše sture, onda čao, međutim, onda je došao do mladi vatrogasac, je dono je izvješće s prve ruke, a već od 7 je bome na radio Split i Zagreb, sve objavlja televizija, bome dovi se došao ni vidim.
2: Je.
4: Uglavnom ovako.
3: Da čujemo.
4: Od 17. do 20. svi brodi ovega svita dolaze u Starigrad.
3: Mm.
4: Znači, bit će dan u Vali. Mm. Dolaze tradicijski brodovi koji pristižu iz cijelog Jadrana, a i nekih dalekih zemalja. Ja ću samo reći par riči da fešta počinje u četvrtak u 11. uri. Predstavanje brodova i predstavanje udruge Arzana iz Venecije, udruge Neretvanske baštine iz Opuzena, te udruge Hrvatski drveni brodovi na Novoj rivi, gdje će biti cijelovečerni koncert vokalnog ansambla Terca iz Splita, a gosti će biti trio iz Venecije. Neću puno govoriti o ovoj fešti, zato čak ću se paričati za drugi petak malo boje, a i Mirta će biti tad u storiju prepostavljena.
3: Je, hoće tad biti na lice mjesta, da.
4: Glavna zvijezda će biti Mirta.
3: Ma ne i on, nego brodi. Kako će
2: ona će doći u velikoj jahti.
3: U karaki.
2: Malom brodiću.
4: Evo, tako, bit će Mirta tu, malo ćemo opšće.
2: Mašti, u velikom maštilu za Mirtu.
3: E sad ne znam, ali ovo je možda prilika da najavimo našim slušateljima da će emisija Uživo iz Staroga grada ići u subotu. Dakle, iduću subotu 18. rujna od 12 do 14 sati iz Staroga grada. Dakle, specijalka Dani u Vali.
2: Di će ići?
4: Tako je.
3: Iz Staroga grada, na Radio Splitu u subotu.
2: A na Radio Splitu?
3: Pa to sam prvo rekla.
4: Zove lipo vrime.
3: To mi je drogo. To mi je drogo, bit će lipo vrime, vedro, karcato svita.
4: Bit će svita, bit će...
2: Jo, karcato.
4: program je bogat.
3: Je. Bogat. Nika boj.
2: A lutrija je...
4: Lutrija je Mirta.
2: Večeras Mirto.
4: Čime? Ideš koji nagrad od Mirte.
2: Je, večeras Mirta.
3: Neće niko...
2: Mirta, ne, ne, Lutrija ovako. Mirta će vam skuvat.
4: Šime, moga, Šime, moga bi doći u drugu...
3: Uz barolu zube na škanciju. Ajde da čujemo dalje.
4: Moram još da je zbog ovega slabega vremena večeras odgođena nastup grupe Dalmatino. Uh-huh. Tako vi su objavili na Facebook, tako sam joj to preni, a dobro. Inače večeras...
3: Ej, prihitili su ga za dviša demone, ili tako?
4: Tako je, ako budem tamo. Opeta.
3: Za 25. ga meni se pari.
2: Ako ste u Dahvaru večeras, Mita će pjevati Splita.
4: Može slobodno. Večeras u knjižnici Jelsa, sa početkom 19 sati, biti će predavanje Kanon za izgradnju crkava. O tome će govoriti arhitekt Ivo Štambuk, diplomirani inženjer i arhitekta koji će kroz brojne primjere, među kojima su i crkve Sotoka Hvara, on će predstaviti geometrijska pravila i odnose koje je istraživao u sakralnoj arhitekturi. Uh-huh. To će znači biti zanimljivo, će tu obi osam baš nekapinu arhitekturu, ali sad ću ono što reći, jedo naš čovjek iz Storoga Groda je jučere iša na Island.
2: Zašto?
4: Mislim da je na Island išao.
3: A čo će ni na Island?
4: I poslao je na WhatsApp meni sliku, njih 10 je u jedan gliser, vozili se preko Konula, Fortunol, more 7-8, ti gliser lebdi. Teća je iša tamo. Iše je tamo po kozaka, ko se grodu gomele.
3: Koji je to čovjek? Čekaj te ovi...
4: Cvite kontinu.
3: A cvite.
2: Iša je gleda kako se gradu gomile.
3: Iša kako gomile. Se pokozat, kako se grode gomile.
2: A šta koze?
3: Da pokaže, demonstrira kako se grade gomile. Trijemi Hrvatski.
2: Ja sam moram mislija pogoditi. Da je iša po koze na Island. A šta će vam ko? A to je zato što si nis mitan u sobu.
3: Zradio, a ne URL za pregled sluha.
4: Moraš ima malo kopće, to daš
3: ja niča. Po ništa, ne znam čemu mu je.
4: A da ne smo ga što te mono donzat, ođemo jednu kućicu, nekaj uđi malo.
3: I godišće i po donovo slušao, još nije ovi zapamci.
4: Nije prokuži još ništa.
3: Ni.
4: Inače mora još ovako. Ajde. Naša luka primo oko 50 do 60 brodova.
3: Mm-hmm.
4: Slove done, to je puno jedrlici, će meni drogo, ali imao sigurno još 100 do 150 jedrlici van naše luke Starigrad.
3: U valu znači.
4: U valu. Mm-hmm. A pogotovo sad je ovo slabo vrijeme, ovi nautičari, hvala Bogu, imamo ove naprave. Oni znaju kad će kuru kiša i tako vrijeme.
2: Ma oni znaju na uru, u minut.
3: Neki ne znaju jer ih se traži, pa onda kažu isplovili po lošem vremenu.
2: To su ti kaj ti.
4: Napumaju se, to je to.
2: nije, nego kao Mirta gledaju mobitel non stop.
4: Ne.
3: Ja ne gledam mobitel, ja pratim prognozu samo na mobitel.
4: Radio Split svaki dan u 8:15.
3: Je.
2: Eto ga.
4: To je najbolja prognoza za mene.
2: I sad, a čekaj, ja sam sve čuja osim Entrea.
4: E, sad ću te reći ovako.
2: To mi najzanimljivije.
4: Nije sam nikad ona ribe.
2: I
4: čapo sam jednu 6, 7, 8 jastog i molih.
3: Opa.
4: Ali bili su kreponi.
2: A čega su krepali?
4: Od stole su mrže.
2: Mislio sam da se pripali.
4: A jo, to nisu ti hitić, a?
3: E?
4: Nego sam lipo to stavio u duboku. I onda je Mimi, to jest ova moja Emilija, lipo paričala da nas brijet. I 2-3 lipo škartuna.
3: Dobro.
4: Malo puljente i malo maništre.
3: Eto.
4: Meni je droga posao da maništar na brijet. I na moje sve šime pita, će bilo...
3: Na zlatne. Brudet, ova opet neka piće brijet. To je brudet.
2: Dobro, ali to nije tre.
4: Nema entre, a kada
3: je spisa. Danas mora je sveta, da ne pokvari.
2: Ali na Hvaru se da naučila da ide entre, glavno
4: šime,
2: jelo.
4: Šime, ako je ziš entre, onda će ona njunkot i grinto će da će ostalo spise po frederima.
2: A, to je.
4: A štete mu to ova spisa?
3: Je, pogotovo ove jastoge, makori krepo.
2: Jastoge koji su umrli od crčanoga.
4: Ali to su...
3: On je mislio da su krepali osroha, kad ste rekli.
4: ako neko, ako neki ribori slušaju samo što ja govorim, onda će doreći da su ono krivolo.
2: Au.
4: Zato što su jastozi zabranjeni od 1.9.
1: Aha. A, sad, a bili su kreponi.
2: A njego se frižidera.
4: I osobi na ribe pri 1.9.
1: Tako
2: je. Njego...
4: Da, da se jom operen.
2: Njegovi su, evo, ponovit ćemo, za one koji slušaju iz inspektorata. Jastogi su bili u frižideru prije 1.9.
1: Je,
4: tako je.
2: A prije toga su umrli prirodnom smrću.
4: E, kulpalo.
1: Krepali su ostrog. Dobro.
4: E, inače, je matva nije pri kraju stvari.
1: E.
4: Je matva nije pri kraju jer imao puno svita i u Storigrod i svuda okolo koji još nisu donijeli grožje doma.
1: Eto, ne.
4: Mi imamo sada, na primjer, ja to moram reći, mi imamo sada u Storigrod u 10-15 konobi prvoklasno vino domoće. Jako dobro i kvalitetno. Znači, sad se vodi ima ova nova tehnika, to kuhanje, hlađenje, ja se to puno ne kapim, ali vidim da pijemo dobra domaća bijela i crna i čorna.
2: Čekaj, sad se ona pije ona mlada vina, ili to?
4: A ne, to je ovim kao sam zove ovim, možda.
2: E, a kao to se ne pije u nas, to samo gore u Zagorju, jel?
4: Čije Šime Kasalorov u Njemačku.
2: E.
4: Onda su ti Njemce na Toracu, kad je bio, to se zove Federweiss, na njemački, mlado vino.
2: Uh-huh.
4: I onda bi bio, oni bi bili to pili sa u Jematu, i osnovno tamo u Levorovu kad je bila Jematva, bili bi se oblogoli ka magati. To je bilo katastrofa. A kako je to smrdilo? To se nije moglo, ovi ljudi su normalni. A to su pili Šveđani, Norvežani, Englijesi. To je čudo bilo. I onda bi bili, sa tim se servirao koloč od luka.
2: Koloč od luka, sa?
1: Koloč od luka.
4: Koloč od luka se vjerao sa tim Federweissom, mlado vino. To je tragedija, to je cijela kola da smo laborali, smrdile, a valjda poslije tega mora biti proljet. To ne moreš poslije tega živjeti.
2: Jo, sve smo prošli, sve one funkcije.
4: Sve funkcije. A ima jedna krasna pjesma od Žaka, će osvoji sada Požegu, prvo mjesto. Žak na Požegu ove godine prvo mjesto osvojio, pjesma za Midota i za Vozvo.
2: Koja, kako se zove?
4: E, ne znam,
1: bila jutros na Dobro jutro, to je nešto...
2: Ali nije meni Milta rekla da ja vama moram...
1: U sokaku mog djetinstva.
2: E, da meni Milta rekla da ja moram naći vama pismu, šuti, moj dječa će plaviti.
4: Halo, ne, gas je radio.
2: A to je Milta rekla.
1: Ali ovo je Hajdučka pjesma, ne Košulja plavo, ovo je druga štuti, moj dječa će plaviti.
2: A ovo se
1: Mirca
2: sića vas iz djetinstva kad ste imali plavu ricastu kosu.
4: Ej, mosa, ricastu, zajedno.
1: Šuti, moj dječa će plavi je Hajdučka, Košulja plava ni.
2: Ne, ovo je Mita se sitila da ste vi bili atrakcija 80-ih sa žutom ricastom kosom na Hvaru.
4: A moj Šime, kad smo bili živi. Nije metak u petak.
2: Sve smo imali tu pismu.
4: Sve smo rekli, Satina.
1: Sve.
4: Sad smo ali... zdravi, čuvamo se.
1: Nikad ni kasno.
2: Nije, zato ide za našega.
4: Moja Mirta, imamo oči još uvijek.
1: Ne, da. Bogu fola.
4: Eto, čuvajte se, ni dva.
2: I vi.
4: I vidimo se uskoro.
1: Ajde,
2: pisma. Šuti.
1: Šuti.
4: Sada šuti.

0: Otočne novitode ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja.
1: Korčula, Lastovo, Bičara.
0: A troke jabuka.
1: I Svetac.
0: Ali on i ja, Brusnik.
1: Brusnik, eto ga. Evo ga, nema Mite, morala izaći, nešto telefonira, ali nema veze, zato sam u društvu moje drage Giovane, Ivane, Ivanke, koja je ili u Trogiru ili na Malom Drojeniku. Ivanka, di ste?
2: A, dobar dan, najprije tebi Mirsti i svim slušateljima Gradskog radija Splita. Ja sam momentalno u Trogiru, jer šta ću sad na ovo vrijeme oditi.
1: Je li je pala, kakva je kiša pala u Trogiru, šta je bilo u Trogiru?
2: U Trogiru je... Trogir je lipo palo, sinoć od ponoća do ponoća i 20 sam čula da je baš lipo, ali jutro se isto natopilo, oko 8 uri je palo jednu možda pola sata, ne znam, baš je bio baš dobar pljusak.
1: A nije bila poplava kao u Splitu, nisu bile poplave?
2: Nije, nije, koliko sam bila ne, a na Drveniku sam čula da nije palo ni čaša, tako su mi rekla.
1: Evo sad smo čuli da je na Šolti, ni na Hvaru, nigdje.
2: A to je tamo odmah Šolta, Drvenik, tako da to uvijek, tako reći, jedni ispaštaju, najviše, nema kiše.
1: Šta ima novoga u Trogiru?
2: A pa ima puno toga što se dešavalo i što će se dešavati. Recimo, ja nisam toliko kompetentna da ja možda o tome sve izvještavam, ali eto, imam jednu ovdje važnu obavijest, koja će se recimo humanitarni koncert, ova bradata fešta, humanitarna bradata fešta koja će se održavati 24.9. u Kuli Karmelengo, to je dobrotvorni koncert koji će se skupljati za magnetsku rezonancu za splitsku bolnicu.
1: Ko će se piva tamo?
2: E pa to sam htjela reći, koliko se sjećam, nastup je u 7 sati, u 19 sati, a piva će Jole, Kanti, Boris Oštrić, Mira Oštrić, još neki ne mogu se sad sjetiti i tako, ali to će biti lipo udruženje i spidu navodno da će biti tako, da će biti lipo.
1: Kako je bilo na Bokum festivala?
2: Pa dobro, bila sam prvu večer, drugu večer nisam bila, ali dobro je, ono, interesantno, onako, Louis Armstrong, on je uvijek posebno dobar i njegova muzika i sve ostalo. Tako da oni... Tako da je lipo, svak nešto voli, neko ne voli. Meni je Louis Armstrong, to je, tako reći, nisam rođen, imao 120 godina, ali sam volila njegovu sluša pismo i muziku i filmove čak gledat.
1: Evo, ono kad ste mi pivali, puno ljudi se je rekla kako lipo pivate. Jeste mi danas neku pispicu bar malo pripremili?
2: A ja znam puno, samo ti postane mozak ovako kad me ti zazoveš, ali jedino volim Terezu i volim...
1: Bravo Tereza, ja sam pripremio ti, poslije tebe ide Tina Turner, znam da si bila u Maskarama prije par godina kad sam te snima, Tina Turner, tako?
2: A jesam, to je bilo davno, čak smo bili u Samobor, na Samoborski fašnik, pa tamo smo oduševili smo od publiku u Samoboru kad su vidjeli. A i na Braću smo bili isto, Tina Turner, isto, ovaj me digao na pozornicu, nije mogao vjerovati da sam to ja i da u tim godinama plešem i tako, samo... Pisao mi idu, ali riječi zaboravim, su godine, pa tako.
1: Ma nema, dajmo Terezu, koju ćemo Terezu?
2: Ajme.
1: Koju?
2: Ajme meni.

0: Dar un sărțu mult am nas la ea. Sveto što život mi je htio da mi da. Ove šime usuvo, znaš, a da je to pradnja. I ovako,
1: ma je ovako je predivno.
0: Znaš,
2: puno lipo, skoro ste bolje, skoro bolje od Tereze.
1: Ma ja mislim da, evo da...
0: Ma nemoj to govoriti, ne volim da to govoriš.
1: Ma nema veze, ali da ste se rodili sad i bili biste youtuberka. A je, bila biste
2: influencerica. Nije kasno za, za TikTok karijeru, e, šta
1: pa
2: misliš?
1: E, pa lipo pivat, zašto ne?
0: Znači više, prošlo je 7 banki, pa to više
2: nije. A, pa nije,
1: pa nije
2: nikad kasno.
1: A, koliko ima ova, kako se zove? Cher ima milion godina, pa još dobro izgleda.
2: I Barbara Streisand, isto.
0: Ja sam mala Jove.
1: E, pa maha. Mala Jove s velikom karijerom pred vratima. Eto, s nama je bila Jove, Ivanka.
2: Z Drvenika.
1: I Dvorac, vidi kako lipo ima prezime. I Dvorac.
2: I Ajde, Dvorac.
1: E, neko ima u obitelji Dvorac to
2: pot.
0: Je. E, tako je.
1: Eto ga.
0: Nećete vi na Drvenik, niko voli moj Dvorac.
1: Eto ga, Dvorac na Drveniku, hvala vam puno.
2: Jove Fon Dvorac.
1: Ide Tina Turner.
0: Svaka dobro, hvala.
2: Doviđenja. A mi se ponovo čujemo tamo iza sporta, negdje oko 13.30, onda ćemo opet nešto nastaviti o sportu, a ne
1: smutiti. Ja jedna umrla, eto Tina Turner, baš mi je njega. I Tina Turner je umrla, svi su umrli.
2: Lani je umrla.
1: Pa ma je Lani, ima bar 2 godine.

0: Evo ga Mirta, vratili smo se nakon Fabio, jel tako?
1: Tvoj Fabio.
0: Fabio sam ga za prošli put.
1: Pa šta pa baš molim postoji Fabio?
0: I kotaljanac.
1: E? Fabio Srđone.
0: Srđone
1: Fabione.
0: Srđone Fabione.
1: Srđone Fabione, čega? Ti sutra, ti sutra ideš u Ričice na otkrivanje spomenika Mati Parlovu.
0: Da, idemo do Bracione Ćosione.
1: Do našeg dragu kolege u Imotski, Velimira Brace Ćosića.
0: Zvanog Braco. Halo.
2: Tako je, tako je, poštovanje.
1: Ja sam čula da je rekao ko je, pa sam ti lepa, kako ne znate ko je?
2: Halo, ko je?
1: Halo, ko je?
0: Mene, Marko Roje.
1: Čekaj, mene tako jedan put nazvao neko i onda je shvatio možda da je pogriješio, kaže, alo, ko je to, jel to ko?

0: Sumare, ko pracaje.
1: A, evo mi Roka. Roko! Evo, pomozi mi Roko.
2: A čaje, čaje što, Andrija, čas se dogodilo?
1: A znaš li ti, slučajno, kako se reče demonstracijuni, oli ti demonstracijuni?
2: Ne znam, nisam sigur. Ali ja mislim da se reče sa dva N.
1: Ma kako to?
2: Ali, demon stran cijuni. Dva.
1: Ajde lipo kragu, ni tako.
3: A ja govorim da nima uopće N.
2: Hvala njega da nima, kako nima?
3: A bome da nima.
2: Ma ima dva N. Demon stran cijuni.
3: Demon stran. Ma njanci jedan.
2: Demon. Ma ima tri. Demon stran cijuni.

0: Каква красна девойка.
1: Мади, коя девойка?
0: Зар не видите, сеньор Рокко? То е божанствена липост.
1: Мади за майку Божу.
0: Пено е. Пере роб.
1: Она там.
2: Прекрасна е девойка, ке беля.
0: Ма величанствена, доторе, која раскошна липост. Само је гледајте, она је управо сазрила.
1: Сазрила?
0: Је, то је они први недирнути цвитак. Красна девојка, красотица. Па ја сам се зајубија. Никад у животу нисам бија зајубијан.
3: Све шта сам о себи зна, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve, da sve to ništa je.